afia hanu de ya fra awura ba kunu no ai afia ma kwa tamakulu wanu na waya ankwa hia ni hye ni awo wanu na waya ni hye ni awo no afia waya ni hye ni awo tam de wawo ma nu mi ansa ni nyira awie no ma hunu se wawo wachi anti afia wo shushu waya ni hye ni awo ni dia wo shushu nyan hyen aka wo ma ni na wo bebere sha no nka wawo ma ko ma ko sha tan anti afia nu afia ma kwa tamakulu ni dia wakasa wa tv shun wadi juma di bi ba ni wa fa na kwa hia free half work anti ankwa hia free work work no wanin de ba so nyankopu ni adom dia august 15 in dia wadi ai ankwa hia free work and free health no wa ba no anti wa ba sha she wa free ai mensha no de kwatin de kwakaduru ai the last staffing wa do the last staffing hono de no ya screen no wa bini de oba hwehwe na pomu no ahwa se ya de bi no ni ma na se ya de bi wa wo mu no ano ne afa na fresh cleaning ba se afa de sai fresh cleaning anti 15 August mani de me ba ko bi ma ko de ma sha free me ba sha support ape fresh cleaning in de ma ko nu ani half work nu ma ko de me ba sha bo sha sho sho pe a kira ni se me ba jima me de bo sha sho sho pe ni me ba as reti am sha nu ani ma wuro me bo sha sho sho ni na en ba ni wa wa tv ni su ni wa fe me do bo sha sho sho aka ma pa nya ko bunu ya dum de ya ba sha wadi no hye ne kashe ne wa bere wa fa me makri na na shampa fo agye ne dia na pampam ne wa pa nu wanu ne akrofo ba ko ne wa ba ya fa no obi ne wa ba nti ya nyina ne ya pon akena ne ya baba babri

0: Ajani mwa yuko
1: eh. Ah, meje oso. Na wani ye. Eh, Manson, etoko ni tinu wa tomo fomu ha.
0: Ajani mwa abotire. Nto kwa ndi o mema ya tuwe gudada. Wazi makoto oktiva top yibi. Mi mangu ose, ni matisa wudi ya yewe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
1: Wo Manson, da unyami ya sepane miso fotu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachira wano wabwa wa papa pa. Oktiva top, eh ye jumasi mkunya. Wofuno, antrak nos ya riano. E bia bumu, eh ha mangu se. Nasu wajim kwano, eh ni oktiva top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino. Mutiachi 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spire fono so. Flawe sa shasi ya fefe no. Ebe bo mu bain. Pete so sa kuzi so bimu se diabana shasi ya aso kama. Foku jaso. E nyadia reject ba kumpo un sabeka. Octiva top. E ye juma sen kunya. Nane papa e yentino. Udon tosu. Anaso do jena. Fabi.